niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 7.
0: Radio Sky știri.
2: Consilierii județeni se întrunesc joi de la ora 8:30 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 11 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind alegerea celui de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean pentru mandatul 2024-2028 sau aprobarea actualizării valorii totale a proiectului pentru construirea, organizarea și dotarea unui nou acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științele Naturii, a cheltuielilor aferente și a acordului de parteneriat. Un alt proiect de pe ordinea de zi este cel privind constatarea încetării de drept prin demisia mandatului de consilier județean al lui Daniel Dumitru Learciu și vacantarea locului deținut de acesta. Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră privind nerespectarea regimului legal de viteză. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost oprite pentru control 75 de autovehicule, iar în urma activităților desfășurate au fost aplicate 68 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 26.000 de lei, dintre care 50 pentru depășirea limitei de viteză. Totodată au fost reținute în vederea suspendării două permise de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare. Activitatea secției de pediatrie din cadrul Spitalului Municipal Mangalia se suspendă temporar. Potrivit reprezentanților unității sanitare, decizia a fost luată ca urmare a solicitării singurului medic pediatru al spitalului de a beneficia de concediu fără plată pe o perioadă de până la 3 luni. Managerul Spitalului Municipal Mangalia, Alina Dan, spune că în această perioadă se caută soluții pentru identificarea și atragerea de medici pediatri în vederea remedierii acestei situații.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
3: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
4: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
3: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
4: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
3: Împreună pentru un oraș curat. Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
0: Mesaj de interes public.
3: 1-2, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM.
1: Este ora 8.
0: Radio Sky știri.
2: Polițiștii constanțeni au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră privind nerespectarea regimului legal de viteză. Potrivit reprezentanților IPJ, au fost oprite pentru control 75 de autovehicule, iar în urma activităților desfășurate s-au aplicat 68 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 26.000 de lei. 50 dintre acestea au fost pentru depășirea limitei de viteză. De asemenea, au fost reținute în vederea suspendării 2 permise de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare. Consilierii județeni se întrunesc joi de la ora 8.30 în ședință ordinară. Aceasta se va desfășura în format fizic în sala Remus Opreanu, iar pe ordinea de zi sunt 11 proiecte de hotărâre. Printre acestea se numără cele privind alegerea celui de-al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean pentru mandatul 2024-2028 sau aprobarea actualizării valorii totale a proiectului pentru construirea, organizarea și dotarea unui nou acvariu în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, a cheltuielilor aferente și acordului de parteneriat. Un alt proiect este cel privind constatarea încetării de drept prin demisia mandatului de consilier județean al lui Daniel Dumitru Learciu și vacantarea locului deținut de acesta. Activitatea secției de pediatrie din cadrul Spitalului Municipal Mangalia se suspendă temporar. Potrivit reprezentanților unității sanitare, decizia a fost luată ca urmare a solicitării singurului medic pediatru al spitalului de a beneficia de concediu fără plată pe o perioadă de până la 3 luni. Managerul Spitalului Municipal Mangalia, Alina Dan, spune că în această perioadă se caută soluții pentru identificarea și atragerea de medici pediatri în vederea remedierii acestei situații. Farul Constanța a terminat la egalitate jocul contra formației Chindiei Târgoviște în prima manșă a barajului de menținere în Superliga la fotbal. La Târgoviște, pe arena Eugen Popescu, Farul a disputat prima manșă din turul de baraj pentru menținerea în Liga 1 împotriva locului 6 din Liga 2 Chindia. Un duel pe care marinarii nu au reușit să-l câștige, chiar dacă au condus cu 2-1, partida încheiindu-se cu scorul de 3-3. Returul se va desfășura la Ovidiu pe 31 mai de la ora 20.30. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă, cerul va fi variabil cu înnorări în a doua parte a zilei, dar condițiile de ploaie vor fi reduse, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade. La această oră la Constanța sunt 17 grade.

Ora 8 și 5 minute, bună dimineața tuturor, dragi prieteni și ascultători, bine v-am regăsit pe 101,1 FM la Sky Focus Matinal cu un nou început de săptămână, dar cu același program pe care îl vom avea toată săptămâna, adică de la 8 la 11. Începutul de săptămână pare că în sfârșit aduce sezonul cald de la noi, nu mai pot să-i zic primăvară că până una alta mai avem doar o săptămână din mai și practic începe vara. În sfârșit se pot bucura și constanțenii și turiștii, dar mai ales cei din domeniul hotelier, că nu li se strică complet calculele, ci așa prima lună din programul Litoralul pentru toți a fost un dezastru, că hai să fim sinceri, și dintre cei care n-au apucat să-și anuleze la timp rezervarea ca să-și mai obțină ceva din bani înapoi, majoritatea au preferat să rămână cu banii luați, să nu mai vină, că au fost numai ploi, n-ai avut timp de plajă, de scăldat, de plimbare, absolut nimic. Până și zilele Constanței, prima zi a fost umbrită de o ploaie destul de neplăcută, dar pe urmă de vineri, sâmbătă, duminică a fost chiar frumos, mă rog, am avut acea ploaie destul de puternică, sâmbătă seara, pe unii a prins pe stradă, alții s-au grăbit să ajungă acasă, dar per total au fost 3 zile frumoase de concert.

devine extrem de caldă, ușor instabilă în continuare, cerul va fi variabil cu norori, mai ales după amiaza și seara, vântul va sufla moderat cu intensificări de până la 50 de km la oră, maximele termice în regiune vor atinge 28 de grade, 25 pe litoral, minimele nu mai scad nici ele sub 18 grade, mâine și poimine vremea devine și mai caldă și mai frumoasă, întrucât atingem 30 de grade, deci da, practic de la o toamnă de asta lălăită, o iarnă, nu știu, fără zăpadă, ce am avut până acum, numai vreme urâtă și întunecat, brusc ne lovește un domn de căldură despre care de altfel vorbeau specialiștii încă de acum două săptămâni, că se îndreaptă încet încet dinspre nordul Africii, dinspre Mediterana, urcă înspre zona Balcanilor și iată că am fost loviți în cele din urmă de căldura aceasta. Încă n-avem coduri portocalii roșii de caniculă, dar sincer ne putem aștepta la orice. La această oră la Constanța se înregistrează deja 17 grade Celsius.

0: Sky FM.
1: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă.

0: La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
1: Sky Focus Matinal.

0: Sky Horoscop.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
2: Berbec. S-ar putea să observi o îmbunătățire în comunicarea de familie, dar și la locul de muncă. Este o zi mai senină care va aduce și bucurii. Taur. Lăsând la o parte tensiunile acestei zile, te vei putea bucura de momente frumoase în compania celor dragi. Preocupările tale preferate sunt cea mai bună alegere. Gemeni. Găsești soluții pentru orice problemă, oricât de complicată ar fi. Dialogul cu cei din familie poate reveni la normal. Rac. Se conturează un context ceva mai favorabil pentru rezolvarea unor probleme, inclusiv cele care te-au supărat în zilele anterioare. Leu. Primești sprijinul pe care l-ai cerut din partea unor prieteni adevărați sau a unui protector care îți cunoaște valoarea. Fecioară. Te bucuri de apreciere și de ocazia de a debloca anumite proiecte la care ai lucrat mult și sunt menite să te ajute să progresezi pe plan profesional. Balanță. Lucrurile se așează într-o altă ordine astăzi, mai favorabilă pentru împlinirile de care ai nevoie pentru a-ți consolida încrederea în sine. Scorpion. Orice ai avea în plan, ar fi bine să ții cont de faptul că ziua de astăzi încurajează schimbul de idei, concepții, gânduri și soluții. Săgetător. Ai ocazia să te eliberezi de anumite poveri interioare pe care le-ai dus prea mult timp în spate, nu este responsabilitatea ta să faci alegeri în locul celorlalți. Capricorn. Te simți mult mai bine inclusiv la muncă pentru că reușești să comunici mai clar. Contează mult să spui tot ce ai de spus. Vărsător. Este o zi care aduce o dinamică specială în planul ideilor, acolo unde se naște orice proiect. Ar fi bine să te găsească pregătit pentru a accepta idei noi. Pești. Unii ar putea numi starea generală de astăzi dezordine, dar tu știi că din această dezordine se pot naște schimbări benefice.
0: Sky Horoscop.
1: Rubrica realizată cu sprijinul UNOCOM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky Focus Matinal.

0: Mersul banilor. Radiografia buzunarului tău.
1: Guvernul României a aprobat săptămâna trecută bugetul de venituri și cheltuieli al administrației Fondului pentru Mediu pentru anul în curs, un buget construit pe trei direcții majore, continuarea programelor deja aflate în derulare, susținerea investițiilor preluate din PNRR și lansarea unor noi programe strategice dedicate tranziției verzi, infrastructurii energetice și dezvoltării durabile, informează guvernul prin intermediul unui comunicat emis la sfârșitul săptămânii trecute. Bugetul AFM pentru 2026 susține investiții directe în comunități, în infrastructura publică și în modernizarea serviciilor esențiale, prin finanțări pentru apă și canalizare, iluminat public eficient energetic, energie regenerabilă, stocare de energie, împăduriri, colectare separată, reciclare și mobilitate mai puțin poluantă. Bugetul AFM pentru 2026 trebuie să însemne mai mult decât apeluri și anunțuri publice, a declarat ministrul mediului, apelor și pădurilor Diana Buzoianu. Oamenii au nevoie să vadă proiecte finalizate și investiții care schimbă concret viața comunităților. Rețele de apă și canalizare, iluminat public modern, centre de colectare și reciclare, terenuri împădurite, infrastructură energetică modernă și soluții eficiente pentru reducerea poluării. Investițiile în rețelele de apă și canalizare nu înseamnă doar infrastructură, ci condiții de viață decentă, sănătate publică mai ales și șanse reale de dezvoltare pentru comunitățile rurale în principal. Este una dintre cele mai importante priorități de investiții pentru următorii ani. Continuăm de asemenea programele care funcționează, ducem mai departe investițiile preluate din PNRR și deschidem programe noi acolo unde România are nevoie urgentă de reziliență și modernizare. AFM va deschide anul acesta noi sesiuni de finanțare pentru investiții esențiale în infrastructura publică și în tranziția verde. Cea mai mare alocare de 1,5 miliarde de lei este destinată extinderii și modernizării sistemelor de apă și canalizare. În paralel, programul RABLA pentru persoane fizice beneficiază de un buget de 300 de milioane de lei destinat susținerii noirii parcului autonațional prin achiziția de vehicule mai eficiente și mai puțin poluante, în principal electrice, dar și hibride. În urmă cu o zi, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, anunțase că programul RABLA va continua, iar suma alocată fusese suplimentată cu 100 de milioane de lei. Printre principalele noutăți ale bugetului AFM pentru 2026 se află lansarea programului dedicat bateriilor pentru prosumatori și stocării energiei, finanțat cu 400 de milioane de lei. Investiția urmărește integrarea eficientă a energiei regenerabile în sistemul energetic național și dezvoltarea unei infrastructuri energetice moderne și reziliente. Tot în categoria programelor noi, intră și programul pentru împăduriri cu alocare de 250 de milioane de lei. Pentru modernizarea sistemelor de iluminat stradal eficient energetic sunt alocate 700 de milioane de lei, investițiile urmând să contribuie la reducerea consumului de energie. În ceea ce privește proiectele preluate din Planul Național de Redresare și Reziliență și continuate prin AFM, că altfel le pierdeam, finanțările vizează în principal dezvoltarea infrastructurii necesare economiei circulare, astfel pentru insulele ecologice, dar acum avem și noi, dar sunt nefuncționale de vreo 2 ani când avem și cardurile cu care să le accesăm și softul care să le opereze, despre acelea este vorba. Sunt alocate încă 160 de milioane de lei pentru centrele de colectare cu aport voluntar 177 de milioane, iar pentru centrele integrate de colectare separată destinate aglomerărilor urbane 98 de milioane. Bugetul aferent Fondului de Mediu prevede credite de angajament de 4 miliarde de lei și credite bugetare de încă 2,4 miliarde.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
3: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
3: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
3: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
0: Sky Focus Matinal.

0: Sky FM. Sky FM. Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 9.
0: Radio Sky știri.
2: Se organizează concurs pentru funcțiile de director general ai caselor de asigurări de sănătate. La Constanța și-a depus dosarul actualul manager al instituției, Luminița Naghi, al cărei mandat s-a încheiat. Proba scrisă a concursului va avea loc pe 18 iunie, iar pe 23 iunie este interviul. Interviurile vor fi înregistrate audio-video, iar societatea civilă, prin asociații de pacienți, asociații profesionale sau orice entitate interesată de respectarea regulilor, va putea participa în calitate de observator independent. Pescuitul în incinta portului Constanța este interzis potrivit legislației naționale și a regulamentelor portuare, iar cei care ignoră regulile riscă amenzi cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei. Reprezentanții Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime susțin că măsura este necesară pentru siguranța navigației și securitatea maritimă. Senatorul USR de Constanța, Remus Negoi, a solicitat directorului Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral, Stelică Hagi, o listă completă a zonelor stabilite pentru pescarii profesioniști de la Marea Neagră. Senatorul a solicitat Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură lămuriri privind cadrul legal care reglementează interzicerea pescuitului pe digul de nord al portului Constanța și dacă există la nivelul ANPA discuții sau planuri privind identificarea unor zone dedicate pescuitului recreativ în municipiul Constanța sau în zona litoralului. Nava școală Mircea se află acum la mai puțin de 700 de mile marine de Puerto Rico și intră în ultima săptămână de navigație a transversadei Atlanticului. După aproape o lună și jumătate de misiune și două săptămâni petrecute în mijlocul Atlanticului, cadeții Academiei Navale au demonstrat că au ajuns la nivelul necesar pentru a executa manevra velelor și în condiții mai dificile, chiar dacă înălțimea mare și forța vântului cer foarte multă atenție. Vă reamintim, nava școală Mircea participă la un marș internațional de instrucție care durează 5 luni, timp în care execută escale în 15 porturi. Formația CSM Gidia a terminat pe locul 4 în clasamentul play-off-ului turneului de promovare în Liga Națională Masculină de Handbal. Echipa pregătită de Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga a pierdut cu 35-44 meciul susținut în deplasare cu CSM Făgăraș. Rezultatele ultimei etape au fost CSA Steaua București, CSM Oradea 39-28, ACS Dinamic Zalău, CSM Odorheiu Secuiesc 32-32, CSM Făgăraș, CSM Gidia 44-35, CSO Teutonii Ghimbaf, CSU Pitești 36-28. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă, cerul va fi variabil cu norori în a doua parte a zilei, dar condițiile de ploaie vor fi reduse, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare, temperatura maximă se situează în jurul valorii de 25 de grade, 20 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
3: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky Focus Matinal.

După cum probabil că bine știți, weekendul acesta care a trecut a avut loc festivalul de film de la Cannes, în cadrul căruia Cristian Mungiu a intrat pe lista selectă a celor 9, acum 10 cu el, regizori care au câștigat 2 premii Palme d'Or de-a lungul istoriei acestui festival, care a debutat în 1955, deci iată 71 de ani de istorie în care doar 10 regizori, Cristian Mungiu fiind al 10-lea, au reușit să câștige 2 premii Palme d'Or, alte nume notabile fiind Francis Ford Coppola și Emir Kusturica, printre cei mai cunoscuți. După această reușită incredibilă pentru cultura cinematografică și nu numai a României, Ministerul Culturii a anunțat că va include filmul Fjord, pelicula câștigătoare, premiată cu Palme d'Or, pe lista proiectelor de diplomație culturală care să beneficieze de finanțare specială pentru premiile Oscar. La sosirea în țara câștigătorului premiului Palme d'Or, Ministerul Culturii completează lista proiectelor culturale strategice în vederea asigurării cadrului de finanțare a campaniei pentru filmele Oscar. Astfel, ordinul Ministrului Culturii se completează prin includerea susținerii filmului Fjord în competiția pentru premiile Oscar în cuprinsul alineatului privind proiectele de diplomație culturală, a anunțat ieri într-o postare pe Facebook ministrul interimar al culturii Demeter Ondraș. Prima peliculă cu care Cristian Mungiu a câștigat Palme d'Orul a fost 4-3-2, 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Fjord este acum un film despre dificultatea de a înțelege pe cineva care gândește altfel, o poveste despre polarizare, despre incapacitatea de a dialoga, despre lucrurile care îi despart pe oameni și cele care încă îi mai țin împreună, relatează site-ul oficial al evenimentului. De asemenea, și președintele statului l-a felicitat pe regizorul Cristian Mungiu după ce lungmetrajul Fjord a obținut trofeul Palme d'Or la Cannes, spunând că filmul românesc contemporan este o carte de vizită excelentă pentru România. El a mai adăugat că filmul românesc contemporan este o carte de vizită pentru orice țară de altfel, iar noi ar trebui să începem să ne mândrim mai mult cu ceea ce producem, având în vedere că în exterior se vede bine ceea ce facem noi. Și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a felicitat pe Cristian Mungiu, apreciind filmele sale memorabile ca fiind dezbateri despre valorile care ne urmăresc. La rândul său, și Cristian Mungiu a făcut un apel cerând sprijin real pentru filmul românesc în general, deci nu doar pentru peliculele sale, statul să își facă treaba, medalii și decorații, am deja o valiză întreagă, nu așteptăm să ni se facă statui că n-am dat cu mingea în poartă, a declarat Cristian Mungiu, dar cerem o bugetare mai bogată, mai generoasă pentru tot ce înseamnă cinematografia, adică numele mari care deja s-au consacrat, Cristi Puiu, Cristian Mungiu, Radu Jude, Cornel Porumboi, este clar că obțin mult mai ușor finanțări, atrag mult mai ușor sponsor pentru că au demonstrat în trecut că ceea ce fac este calitativ și aduce premii, dar foarte mulți debutanți cu greu reușesc să-și scoată chiar și un scurt metraj din cauza că statul nu bugetează suficient, iar privații nu prea vin să te sprijine când nu știu cine ești.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
2: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky Focus Matinal.

0: Radio Sky știri.
1: CNA se organizează concurs pentru funcțiile de director general ai caselor de asigurări de sănătate. La Constanța și-a depus dosarul actualul manager al instituției Luminița Naghi. Pescuitul în incinta portului Constanța este interzis potrivit legislației naționale și a regulamentelor portuare, iar cei care ignoră regulile riscă amenzi cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei. Nava Școală Mircea se află acum la mai puțin de 700 de mile marine de Puerto Rico și intră în ultima săptămână de navigație a transversului de Atlanticului. După aproape o lună și jumătate de misiune și două săptămâni petrecute în mijlocul Atlanticului, cadeții Academiei au demonstrat că au ajuns la nivelul necesar pentru a executa manevra velelor. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă cu cerul variabil și o maximă de 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky Focus Matinal.

Ora 9:45 de minute, trecem la rubrica File de calendar pentru istoria zilei de 25 mai. În 1693, încetat din viață scriitoarea franceză Madame de Lafayette. În 1803 se năștea filozoful american Ralph Waldo Emerson, fondatorul transcendentalismului. În 1817, în Palatul Brukenthal din Sibiu, era deschis cel mai vechi muzeu încă funcțional din România. În 1895, scriitorul irlandez Oscar Wilde era condamnat la 2 ani de închisoare pentru acte indecente grave cu alte persoane de sex masculin. 1920 era inaugurată Opera Națională din Cluj. În 1939 se năștea actorul englez Ian McKellen. În 1961, președintele american John Fitzgerald Kennedy își anunța intenția de a iniția un proiect care să ducă un om pe lună până la sfârșitul acelui deceniu, proiect reușit 8 ani mai târziu. În 1973, filmul La Grande Bouffe scandaliza ediția din acel an a festivalului de film de la Cannes, regizorul italian Marco Ferreri fiind acuzat de umor vulgar. În 1976 se năștea Cornel Ilie, solistul trupei Vanc. 1977 avea premiera filmul Războiul Stelelor, Star Wars în original, în regia americanului George Lucas, unul dintre cele mai de succes lungmetraje din istorie, care, mă rog, a dat naștere unei întregi serii. În anul 2002, încetat din viață poetul Ștefan Augustin Doinaș. În 2011, vedeta americană de televiziune Oprah Winfrey găzduia ultima ediție emisiunii sale, punând capăt unei etape de 25 de ani. În anul 2014, PSD și aliații câștigau alegerile europarlamentare în România, scrutina judecată în Franța de extrema dreaptă, iar în Grecia de extrema stângă, deci încă din acea perioadă, din anii 2010, începuseră să apară primele mișcări extremiste pe ambele părți ale spectrului politic în Europa. În anul 2016, textul celui de-al 13-lea amendament al Constituției americane, semnat în secolul XIX de Abraham Lincoln, prin care era abolită sclavia, se adjudeca original, pentru 2,41 de milioane de dolari la o licitație organizată de Casa Sotheby's la New York. Iar în 2019, regizat de cineastul sud-corean Bong Joon-ho, lungmetrajul Parasite câștiga trofeul Palme d'Or la festivalul de film de la Cannes din acel an.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Echipajul fregatei Regina Maria continuă participarea la operația care are ca scop principal implementarea embargoului asupra armelor impus Libiei de către Organizația Națiunilor Unite prin desfășurarea de misiuni de supraveghere și control a traficului maritim în Marea Mediterană. Pe timpul activităților desfășurate pe mare, echipajul navei a executat operațiuni de interdicție maritimă, antrenamente ale echipei de boarding și activități tactice desfășurate împreună cu grupa de forțe pentru operații speciale. Totodată, elicopterul IR-330 cu manaval ambarcat la bordul fregatei a executat misiuni de supraveghere și monitorizare a traficului maritim. Consilierul județean USR Gilda Lazăr ar putea deveni al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța. Președintele CJC Florin Mitroi a declarat în urmă cu două luni că a decis să meargă pe varianta USR Gilda Lazăr pentru cel de-al doilea vicepreședinte. Proiectul privind numirea acesteia se află pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, care va avea loc în sala Remus Opreanu. Polițiștii locali au depistat în parcul arheologic doi minori în vârstă de 16 ani în timp ce realizau desene de tip graffiti pe suprafețe aparținând domeniului public. Părinții acestor au fost înștiințați cu privire la faptele comise și s-a aplicat o amendă în valoare de 1500 de lei pentru fiecare. Totodată a fost dispusă obligația de aducere a suprafeței afectate la starea inițială. În ultima perioadă a crescut numărul actelor de vandalism de tip graffiti și din acest motiv polițiștii locali au intensificat acțiunile de patrulare și monitorizare. Aceștia atrag atenția că inscripționarea neautorizată a domeniului public sau privat constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 3.000 și 6.000 de lei. Valul Constanța a terminat la egalitate jocul contra formației Chindia Târgoviște în prima manșă a barajului de menținere în Superliga la fotbal. La Târgoviște, pe arena Eugen Popescu, Farul a disputat prima manșă din turul de baraj pentru menținerea în Liga 1 împotriva locului 6 din Liga 2, Chindia. Un duel pe care marinarii nu au reușit să-l câștige, chiar dacă au condus cu 2-1, partida încheiindu-se cu scorul de 3-3. Returul se va desfășura la Ovidiu pe 31 mai de la ora 20:30. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă, cerul va fi variabil cu norori în a doua parte a zilei, dar condițiile de ploaie vor fi reduse, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade, 20 de grade sunt acum la Constanța.

De astăzi începe oficial etapa de înscriere a copiilor la creșe și grădinițe pentru anul școlar viitor 2026-2027 după finalizarea reînscrierilor. Părinții au la dispoziție 5 zile pentru depunerea cererilor și trebuie să știe că repartizarea nu se face după principiul primul venit, primul servit, ci în funcție de criteriile prevăzute în metodologie. În cadrul cererii tip, părinții sau reprezentanții legali pot selecta până la 3 opțiuni, 3 creșe sau grădinițe în ordinea preferințelor. Documentele se depun la unitatea de învățământ aleasă ca prima opțiune. În grupul de nivel antepreșcolar, adică la creșă, pot fi înscriși copiii cu vârste cuprinse între 3 luni și 3 ani în limita locurilor disponibile după etapa de reînscrieri. În grupele de nivel preșcolar, adică la grădiniță, pot fi înscriși cei cu vârste între 3 și 6 ani, tot în limita locurilor rămase libere. Ministerul Educației reamintește că grupa mijlocie și grupa mare fac parte la momentul actual din învățământul obligatoriu, iar înscrierile vor acorda prioritate copiilor de 4 și 5 ani. Totodată, numărul de înregistrare al cererii nu reprezintă un avantaj în procesul de repartizare. Părinții pot opta pentru orice unitate de învățământ cu personalitate juridică, care are grupe de nivel antepreșcolar sau preșcolar și locuri disponibile, fie în apropierea domiciliului, fie în apropierea locului de muncă. Cam mai în fiecare an or să rămână un număr de copii care pur și simplu nu vor prinde loc la grădinițele și creșele de stat pentru că nu avem suficiente. Și pe de o parte statul se plânge, domnule, natalitatea a scăzut foarte mult și e adevărat, statistic vorbind, natalitatea a scăzut, majoritatea cuplurilor optează pentru un singur copil. Au trecut de mult vremurile când 2-3 copii erau norma. Rar se mai întâmplă să vezi la cuplurile tinere câte 2 sau repet 3-4 copii cumva, de obicei cu ghilimele de rigoare, dacă de obicei alea sunt greșeli, sunt întâmplări, nu era neapărat plănuit. Dar pe de altă parte, repet, statul se plânge de această scădere a natalității, dar nici nu dezvoltă infrastructura necesară care să încurajeze părinții să facă 2-3 copii, nu știu cât și-or dori, că mulți se trezesc, lucrează ambii copii. Bun, mama are concediu de maternitate, dar pe urmă ce faci? Că tradiționala metodă îl lași la bunici. Poate n-au bunici, nu pot bunici, nu știu, îl duci la creșă. N-avem suficiente creșe, trebuie să luăm o creșă privată, n-ai bani de privat. Adică sunt multe probleme care trebuie luate în calcul și de care statul nu se prea ocupă, lăsând la o parte stimulentele prenatale, cum ar veni, mai sunt și problemele de după naștere. Ce faci cu acel copil, că nu poți să-l lași singur în casă, mai ales până la vârsta de 3 ani, când a trebuit dus la creșă. Procesul de înscriere se desfășoară în mai multe etape, începând de astăzi și până la finalul săptămânii, până pe 29 mai are loc depunerea cererilor, pe urmă între 2 și 8 iunie procesarea cererilor pentru prima opțiune, între 9 și 12 iunie procesarea pentru a doua opțiune și în săptămâna următoare, adică 15-17, procesarea cererilor pentru a treia opțiune, iar pe 18 iunie se vor afișa rezultatele și locurile rămase disponibile a doua etapă de înscriere. Dacă mai rămân locuri, de multe ori nu prea rămân, sincer, va avea loc între 22 și 26 iunie, la fel, în baza unor cereri, tot cu 3 opțiuni.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Echipajul fregatei Regina Maria continuă participarea la operația care are ca scop principal implementarea embargoului asupra armelor impus Libiei de către Organizația Națiunilor Unite prin desfășurarea de misiuni de supraveghere și control a traficului maritim în Marea Mediterană. Consilierul județean USR Gilda Lazăr ar putea deveni al doilea vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța. Președintele CJC Florin Mitroi a declarat în urmă cu două luni că a decis să meargă pe varianta USR Gilda Lazăr. Polițiștii locale au depistat în parcul arheologic doi minori în vârstă de 16 ani în timp ce realizau desene de tip graffiti pe suprafețe aparținând domeniului public. Părinții acestora au fost înștiințați cu privire la faptele comise și s-a aplicat o amendă în valoare de 1500 de lei pentru fiecare. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă cu cerul variabil și o maximă de 25 de grade.

în sfârșit, după foarte multe promisiuni, avem și containere pentru colectarea textilelor în municipiu. Polaresem Holding, în parteneriat cu primăria, au continuat demersurile dedicate protejării mediului și au instalat mai exact 42 de containere în Constanța. În 21 de zone accesibile, întrucât sunt amplasate două câte două, acestea sunt destinate colectării gratuite a textilelor și vor rămâne în aceleași amplasamente pentru ca locuitorii să știe exact unde pot duce hainele, încălțămintea sau alte materiale textile de care nu mai au nevoie sau care nu mai pot fi utilizate. Mai exact, puteți duce la aceste tipuri de containere haine uzate, articole vestimentare, încălțăminte, lenjerii, textile pentru casă sau alte materiale textile pentru colectare eficientă și o manipulare corespunzătoare. Textilele și articolele vestimentare trebuie puse în saci, menajeri, pungi sau sacoșe bine legate. Containerele se află în următoarele 21 de zone, cartierul Poarta 6 pe strada Zefirului, la intersecția de la Far, pe bulevardul Aurel Vlaicu în zona Anda, în piața kilometru 45, de repet, în fiecare din aceste zone sunt câte două containere, în pasajul de la Abator, la gară, pe bulevardul Lice Brătianu, la intersecția cu 1 decembrie, dar și la intersecția cu strada Dezrobirii în zona podului de Butelii, piața Tomistrei, piața Brotăcei, la cap de linie Cireșica, pe strada Dobrile Eugeniu, la intersecția cu Cișmelei, la piațeta Badea Cârțan, în cartierul Faleză Nord, lângă Mega Image, strada Zorelilor, la cap de linie, pe strada Soveja, în zona Eden, pe bulevardul Tomis, la intersecția cu Poporului, lângă Spitalul Militar de Urgență Dr. Alexandru Gafencu, în parcul Casa de Cultură, lângă Colegiul Național de Arte, la Sala Sporturilor, în parcare și în cartierul Tomis Plus. Polaris precizează că materialele textile colectate separate vor fi direcționate către etape speciale de sortare și valorificare. Scopul este reducerea cantității de deșeuri care ajunge în containerele menajere. Prin colectarea separată a textilelor, fiecare cetățean contribuie la menținerea unui oraș mai curat și la protejarea mediului și evită de altfel și amenda. Ora 10:47 de minute, vă mulțumesc că mi-ați fost astăzi alături, ne reauzim și mâine de la ora 8, să aveți o zi cât mai plăcută în continuare, rămâneți alături de Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: Au început înscrierile la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026-2027. Cererile pot fi depuse până pe data de 29 mai, iar pe 18 iunie vor fi afișate rezultatele și locurile libere rămase. În grupele de nivel anteprescolar pot fi înscriși copiii cu vârste de la 3 luni la 3 ani, în limita planului de școlarizare aprobat, iar la nivel preșcolar se pot înscrie copii între 3 și 6 ani. Numărul de locuri care se acordă prin cifra de școlarizare asigură cu prioritate cuprinderea întregii generații a copiilor de 4 ani în grupa mijlocie și a celor de 5 ani în grupa mare. Conform metodologiei, pe cererea tip de înscriere, părinții pot alege 3 creșe sau grădinițe. CNAS organizează concurs pentru funcțiile de director general ai caselor de asigurări de sănătate la Constanța și a depus dosarul actualul manager al instituției, Luminița Naghi, al cărei mandat s-a încheiat. Proba scrisă a concursului va avea loc pe 18 iunie, iar pe 23 iunie este interviurile vor fi înregistrate audio-video, iar societatea civilă, prin asociații de pacienți, asociații profesionale sau orice entitate interesată de respectarea regulilor, va putea participa în calitate de observator independent. În ultimele zile a scăzut nivelul și debitul fluviului Dunărea pe sectorul Chiciu-Cernavodă-Hârșova. Din acest motiv va începe aplicarea prevederilor planului de restricții și folosirea apelor în perioadele deficitare pentru bazinul hidrografic Dunăre. În acest sens va fi instituită faza de atenționare-avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre pe acest sector. Este vorba despre alimentare în scop potabil la Cernavodă, transport pe Dunăre la ACNA Gigea, domeniul industriei sârme și cabluri Hârșova, irigații și piscicultură. Formația CSM Gidia a terminat pe locul 4 în clasamentul play-off-ului turneului de promovare în Liga Națională Masculină de Handbal. Echipa pregătită de Adrian Georgescu și Ionuț Deliorga a pierdut cu 35-44 meciul susținut în deplasare cu CSM Făgăraș. Rezultatele ultime etape au fost CSA Steaua București, CSM Oradea 39-26, ACS Dinamic Zalău, CSM Odorheiu Secuiesc 32-32, CSM Făgăraș, CSM Gidia 44-35, CSO Teutonii Ghimbaf, CSU Pitești 36-28. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă, cerul va fi variabil cu înnorări în a doua parte a zilei, dar condițiile de ploaie vor fi reduse, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade. La Constanța, la această oră, se înregistrează 23 de grade.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Din câte îl cunosc eu pe domnul Iulian Dascălu, acest om, singurul lucru de care are nevoie este să nu fie oprit. Din câte știu, prima etapă a proiectului, care înseamnă primele 40 de hectare, care va fi în jur de 800 de milioane de euro, va fi terminată în maxim 3 ani. De când va primi autorizația de construcție, că și asta trebuie să o subliniez. Dacă autoritățile de aici înțeleg să... și oamenii în general și cei care au relații în primărie, în alte foruri de decizie, că vorbim de arheologia care se alintă, că vorbim de, nu știu, de cei de la rețele electrice, că vorbim de la cei cu gazul, că vorbim de la cei cu calea ferată, dacă îi dau sprijinul și omul n-are nevoie decât de semnături, nu de bani,
2: adică da? Să nu-l încurce.
1: A, să nu-l încurce, asta atât este ideea.
2: Nici nu vrea sprijin.
1: Nu vrea să fie legii, decât să nu fie încurcat. Da. Dacă e încurcat și blocat, omul pleacă pentru că are alte fronturi de lucru. Slavă Domnului, nu duce lipsă.
2: Nu, ar fi...
1: Dar se pierde o finanțare pentru Constanța extraordinară.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.

0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
1: Sunteți optimist?
2: Da, sunt optimist. Cred că stațiunea Mamaia va avansa și în acest an, încet, încet. Sunt pesimist în ceea ce privește profiturile firmelor în 2026. Cred că vor scădea dramatic cu peste 25-30%. Cu alte cuvinte, de muncă va fi, bani nu se vor câștiga.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Spitalul Județean Constanța a finalizat proiectul îmbunătățirea performanțelor de diagnostic prin dotarea laboratorului din cadrul Serviciului Clinic de Anatomie Patologică, cofinanțat din Fonduri European de Dezvoltare Regională. Amănunte aflăm de la șeful serviciului, Mariana Deacu.
3: În ceea ce privește dotările Serviciului de Anatomie Patologică, absolut toată aparatura a fost înlocuită, aproape totul este automatizat, procesarea este automatizată. Partea de imunohistochimie, care este importantă pentru clinician, este complet automatizată. De asemenea, aparatul pe care îl avem în dotare este prevăzut și cu FISH, tehnica hibridizării in situ. Și tot pe parte de histopatologie am introdus și digitalizarea, care ne permite nu doar să achiziționăm imagini pentru a le folosi în partea practică și în partea didactică, ci și ne permite consultarea colegilor de acea specialitate din țară sau din alte țări.
2: Prețul țițeiului a scăzut astăzi cu 6% după declarațiile președintelui Donald Trump privind negocierile dintre Statele Unite și Iran privind un acord de încetare a ostilităților. Acesta a ajuns la 97 de dolari pe baril pe fondul unui posibil acord de pace. Analiștii atrag însă atenția că va fi nevoie de câteva luni până când fluxul de petrol prin strâmtoarea Ormuz va reveni la normal. Direcția de Sănătate Publică din Constanța continuă campania de prevenție a consumului de alcool. La școala gimnazială numărul 1 Ion Corvino au avut loc activități de educație pentru sănătate în rândul elevilor cu scopul de a preveni consumul de alcool, aspect important pentru sănătatea pe termen lung și pentru reducerea riscului de dependență. Reprezentanții de SP spun că este important ca adolescenții să beneficieze de o informare corectă bazată pe dovești științifice privind riscurile medicale, psihologice și sociale asociate consumului de alcool la această vârstă. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă, cerul va fi variabil cu norări în a doua parte a zilei, iar condițiile de ploaie vor fi reduse, vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă va fi de 25 de grade. 24 de grade sunt acum la Constanța.

0: станцией Radio Sky FM.
1: Simțiți într-un fel sau altul declinul acesta al turismului de pe tot litoralul, nu numai din Mamaia?
2: Noi ne raportăm la ce spun cifrele și ce spun cei din Horeca. Vă spun așa, am stat de vorbă cu oameni care au spus că au fost puțin sub anul trecut, dar nu semnificativ. Sunt care au spus că au avut cu 40% mai puțin grad de ocupare față de anul trecut și nu-mi dau seama cum în aceeași stațiune unul are 40% mai puțin și unul are full. Înseamnă cumva că ține și de nivelul de servicii și de ce servicii vii pe parte de, nu știu, de divertisment și de cum te promovezi. Nu este, cred că, închis statistica, dar ca cifre la acest moment, da, zice că este un an mai prost decât anul trecut. Majoritatea spun că prin prisma renunțării la acele tichete vouchere de vacanță.
0: Sunetul Constanței, Radio Sky FM.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: Eu aș vrea să spun de aici, de la noi, din Constanța. Ce știm cu toții că se întâmplă. Că s-au adunat atât de multe și cea mai recentă nenorocire care era să se întâmple, știți, incendiu de pe Ștefan cel Mare. Și știți problema de acolo, o știți. Pompierii au venit frumos, strada Ștefan cel Mare este alee pietonală în momentul ăsta, și pentru că a izbucnit un incendiu, trebuia să intre mașina de pompieri. Dar sunt stâlpi aia retractabile, aia groși, așa ca să nu intre mașinile de obicei. Dar pentru autospeciale trebuie să te asiguri, să te asiguri din momentul în care s-au terminat lucrările, că alea funcționează. Primarul, nu numai că nu s-a asigurat, dar eu am citit de două sau de trei ori comunicatul primăriei și nu venea să cred că au scris așa ceva. Știți care e motivul pentru care nu a reușit mașina de pompieri și a trebuit să facă tot felul de artificii, să tragă furtunul prin tren, noroc că a fost incendiu mai mic și a fost aproape de capătul străzii. Nu aveau cheile de la acei stâlpișori retractabili, chei care n-au fost predate de către constructor, de către furnizorul lucrărilor de acolo, pentru că s-au certat, nu știu ce, nu le-a mai plătit, dar se judecă. Dacă chestiunea asta este ceva ce nu poți cuprinde cu mintea, nu înțeleg cum mai stă omul ăla. Și vorbesc de primarul Chița, cum ai stat liniștit pe scaun.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA. Fii eroul inimii tale!
4: Te apuci de construit?
5: Atunci construiește cu BC Alcelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
4: Da, ai auzit bine!
5: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
4: Cum faci asta?
5: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
4: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
5: 100% produse naturale românești.

0: Constanței. Radio Sky FM.
1: S-au călcat domnii politicieni și au pus piedică și s-au zgâriat și au tras scaunele unul altuia pe criteriu că să nu-l umflu pe ăla, că-l umflu politic, Constanța a ajuns la coada vacii.
2: Din păcate trebuie să vă dau dreptate.
1: Că
2: am pierdut foarte, foarte multe investiții. Acesta este adevărul. Ar trebui și subliniez de 3 ori să uităm de culorile politice după luna de campanie electorală și să muncim pentru fiecare localitate a județului atunci când aceea are oportunitatea. Are oportunitate să câștige un proiect, o comună care nu are culoarea politică pe care o reprezintă premierul sau știu eu cine, președintele țării, lasă-l să sprijine și sprijină-l să ducă acolo.
3: Nu vă e rușine? Jefuiți oamenii la drumul mare! Ce, nu mai alege în țară?
4: Constanța, din păcate, în ultimii 20-30 de ani, la nivelul întregii țări, a crescut la nivelul PIB-ului cel mai puțin. Da? Deci, dintre toate județele din România, când te uiți la creșterea PIB-ului pe ultimii 10 de ani, cel mai puțin a crescut Constanța. Nu e chiar așa de fericită această informație. Da. Adică noi eram sus de tot și prin ritmul lent de creștere, vreau să vă spun că alții ne-au luat-o înainte destul de consistent.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Proiectul legii salarizării unitare, care va reforma sistemul de plată din sectorul public, va fi făcut public astăzi de ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Scutiri de impozite pentru investitori în industria chimică bazată pe gazele naturale extrase din perimetrul Neptun D. Bursele europene au deschis astăzi în creștere, atingând cel mai ridicat nivel din mai mult de două luni, pe fondul speranțelor în încheierea unui acord de pace între Statele Unite și Iran. Cer variabil și maxime cuprinse între 23 și 30 de grade, 27 de grade acum în București și 760 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Proiectul legii salarizării unitare, care va reforma sistemul de plată din sectorul public, va fi prezentat astăzi în conferință de presă de ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, și lansat în transparență decizională. Vor urma consultări cu sindicatele și familiile ocupaționale, după care noua lege va fi trimisă Parlamentului pentru a fi dezbătută în procedură accelerată. Actul normativ e un jalon important în PNRR și trebuie finalizat până la 1 iulie. Documentul are acordul partidelor din fosta coaliție de guvernare obținut sub medierea administrației prezidențiale și ar urma să fie adoptat până la finalul actualei sesiuni parlamentare. Petruța Obrejan.
3: Salariile bugetarilor trebuie să fie stabilite mai clar, mai echitabil și în limitele pe care și le permite economia României, spune premierul interimar Ilie Bolojan despre viitoarea legea salarizării și precizează că actualul sistem este dezechilibrat și asta pentru că salariile au fost modificate în timp prin majorări punctuale sau decizii ale instanțelor, fără vreo legătură clară cu productivitatea sau posibilitățile reale ale statului. Mai mult, diferența dintre salariile din sectorul public și cele din sectorul privat s-a adâncit în ultimii ani. În același timp, România are printre cele mai mici venituri fiscale din Uniunea Europeană, ceea ce pune presiune pe buget.
4: Nu avem decât două posibilități reale. Sau o creștere de amplitudine mică dacă nu va fi afectat sectorul public, sau dacă se dorește într-adevăr o amplitudine mai mare, corecții mai mari, creșteri mai mari, reduceri mai mari de inechități, atunci singura soluție este să reducem baza de cheltuieli publice, deci reducerea de personal acolo unde nu se justifică, în așa fel încât să-ți permită să-i plătești mai bine pe cei care lucrează cu adevărat în sectorul public.
3: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a precizat la rândul său că noua lege a salarizării se va baza pe trei principii esențiale.
5: Nu vom avea nicio scădere salarială ca efect al aplicării legii. E vorba de acest principiu de disciplină bugetară și sustenabilă, adică cât ne permitem, atâta putem să facem. Și evident, aplicarea integrală, și anume faptul că legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, fără etapizări, fără derogări, cu toate categoriile funcționarilor publici în același timp.
2: Marile confederații sindicale au solicitat în mod repetat Guvernului și Ministerului Muncii organizarea unei dezbateri reale și transparente pe legea salarizării unitare, înainte ca aceasta să fie publicată în transparență decizională. În opinia acestora, reforma în domeniu trebuie să fie echitabilă și coerentă, axată pe principii clare, nu una construită în birouri închise și prin negocieri de conjunctură. Sindicaliștii apreciază că, în caz contrar, dezechilibrele dintre categoriile profesionale din sectorul public se vor adânci, tensiunile sociale ale vor crește, iar credibilitatea angajamentelor asumate de România prin PNRR riscă să fie compromisă. Proiectul de lege care prevede stimulente pentru investițiile plasate în domeniul industriei chimice bazate pe gaze naturale va intra de mâine în dezbaterea comisiilor de specialitate din Camera Deputaților ca for decizional. Documentul este semnat de reprezentanți de la toate grupurile parlamentare și a fost adoptat la începutul lunii mai de Senat cu o largă majoritate de voturi. Iulia German.
6: Profitul investit în industria chimică bazată pe gaze naturale va fi scutit de impozit pe o perioadă de 5 ani de la prima investiție, potrivit proiectului de lege, care prevede și reduceri sau scutiri de impozite pentru o perioadă similară în cazul clădirilor și terenurilor folosite în acest domeniu, cu respectarea legislației privind ajutorul de stat. Pe baza documentului, nu se va plăti tariful datorat la fondul funciar pentru introducerea în intravilanul unităților administrativ teritoriale teritoriale obiectivelor dedicate investițiilor în industria chimică bazată pe gaze naturale. În plus, pentru investițiile noi se poate aplica o metodă de amortizare supraaccelerată. Odată cu începerea producției în perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră, de anul viitor, România își va dubla producția de gaze naturale, iar fără un cadru fiscal stimulativ și predictibil, dezvoltarea capacităților de producție pe teritoriul național poate fi descurajată, subliniază semnatarii în expunerea de motive a proiectului de lege.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi caldă, cerul va fi variabil cu înnorări în a doua parte a zilei, dar condițiile de ploaie vor fi reduse, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade. 25 de grade sunt acum la Constanța. SCM Timișoara a câștigat etapa a doua a campionatului național de rugby 7 seniori. În finala rundei ce s-a desfășurat la Cluj-Napoca pe terenul Iulius Hațieganu, bănățenii campioni în titra ai competiției au învins pe CSU Elbi Cluj cu 33-5. În meciul pentru locul 3, CS Politehnica Iași a învins CS Năvodari cu 36-0. Echipa a treia a competiției va avea loc pe 20 iunie la Timișoara.

0: FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
3: Ba-ba-bi-bum!
2: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
4: Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săl cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.

0: Substanței. Radio Sky FM.
1: Ați ieșit din zona dumneavoastră de confort.
2: Recunosc că am făcut cea mai proastă alegere din viața mea în ceea ce mă privește, dar cred că cea mai bună alegere pentru cetățenii județului Constanța, fără să mă laud, nu este genul meu. Important este ca ei să se roage, eu să rezist să-mi finalizez acest mandat, pentru că și dumneavoastră și mulți prieteni, dacă vreți, oameni de business, oameni care mă cunosc din județ, știu că nu am venit pentru funcție, nu am venit pentru bani, am venit pentru că aș fi nedrept să spun că în mare parte nu și-au dorit și am făcut ceea ce m-au rugat, dacă vreți, parte sau majoritatea colegilor mei din partid, după, în urma unor sondaje, spunând că sunt singurul cu șanse reale să câștigăm Consiliul Județean, dar nu vă asumt că a fost și o provocare a mea să demonstrez că pot schimba lucrurile în județul Constanța și că se poate face treabă.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky FM. Sky FM.
3: Sky FM.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.
8: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky.
9: Sky FM.
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Spitalul Județean Constanța a finalizat proiectul îmbunătățirea performanțelor de diagnostic prin dotarea laboratorului din cadrul Serviciului Clinic de Anatomie Patologică, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională. Prețul țițeiului a scăzut astăzi cu 6% după declarațiile președintelui Donald Trump privind negocierile dintre Statele Unite și Iran, privind un acord de încetare a ostilităților. Direcția de Sănătate Publică din Constanța continuă campania de prevenție a consumului de alcool la școala gimnazială numărul 1 Ion Corvin. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă cu cerul variabil și o maximă de 25 de grade.

0: Mesaj de interes public.
1: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
2: Sky FM.

0: Mesaj de interes public.
1: 1-2 ce urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM. Sunetul Constanței. Radio Sky FM.
3: Nu se fac studii, deci nu este niciun studiu în ceea ce privește pe partea asta de jocuri de noroc și la fel recente studii privind prevalența consumului de tutun, alcool și droguri nu s-au mai făcut. Pe județul Constanța ultimul este făcut în 2017, iar la nivel național ultimele sunt făcute în 2019, atât în populația generală cât și în populația de nivel liceal de 16 ani.
0: Sunetul Constanței. Radio Sky.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Un bărbat de 33 de ani a fost reținut pentru furt și tentativă de tâlhărie calificată. Din cercetare a ieșit că acesta a încercat să sustragă dintr-un magazin un bax de cafea și în timp ce încerca să iasă din magazin cu bunurile sustrase, a lovit un bărbat de 25 de ani, angajat al magazinului. De asemenea, suspectul a sustras mai multe tablete de ciocolată dintr-un alt magazin din municipiul Constanța, însă a fost oprit de angajați până la sosirea echipajului de poliție. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Containerele speciale destinate colectării textilelor sunt amplasate în diferite zone din oraș. Locația acestora va rămâne permanentă pentru a facilita accesul rapid și eficient la procesul de colectare separată a deșeurilor textile. Constanțenii pot depune gratuit articole vestimentare, încălțăminte, lenjerii sau alte materiale textile care nu mai pot fi utilizate. Containerele sunt amplasate în 21 de zone din oraș, unde textilele pot fi depuse în saci menajeri, pungi sau sacoșe bine legate. Echipajul fregatei Regina Maria continuă participarea la operația care are ca scop principal implementarea embargoului asupra armelor impus Libiei de către Organizația Națiunilor Unite prin desfășurarea de misiuni de supraveghere și control a traficului maritim în Marea Mediterană. Pe timpul activităților desfășurate pe mare, echipajul navei a executat operații de interdicție maritimă și activități tactice desfășurate împreună cu grupa de forțe pentru operații speciale. Totodată, elicopterul IR-330 Puma Naval ambarcat la bordul fregatei a executat misiuni de supraveghere și monitorizare a traficului maritim. Cu două etape înainte de finalul sezonului, Portul Constanța și constructorul Topraisar se duelează pentru titlul de campioană județeană la fotbal. Cele două echipe sunt despărțite în clasament de un singur punct. În clasament, primele patru echipe sunt locul întâi, Portul Constanța cu 71 de puncte, locul 2, constructorul Topraisar cu 70 de puncte, locul 3, Sparta Techirghiol cu 67 de puncte și pe locul 4, CS Năvodar cu 63 de puncte. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă, cerul va fi variabil cu norări în a doua parte a zilei, dar condițiile de ploaie vor fi reduse, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: La cabinetul Dr. Valentin Pețean din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky. Sky FM.
3: Are?
0: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Un bărbat de 33 de ani a fost reținut pentru furt și tentativă la infracțiunea de tâlhărie calificată. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Containerele speciale destinate colectării textilelor sunt amplasate în diferite zone din oraș. Locația acestora va rămâne permanentă pentru a facilita accesul rapid și eficient la procesul de colectare separată a deșeurilor textile. Echipajul fregatei Regina Maria continuă participarea la operația care are drept scop principal implementarea embargoului asupra armelor impus Libiei de către Organizația Națiunilor Unite prin desfășurarea de misiuni de supraveghere și control a traficului maritim în Marea Mediterană. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă, cu cerul variabil și o maximă de 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: Sky FM. Este ora 15. Radio Sky știri.
1: Pescuitul în incinta portului Constanța este interzis potrivit legislației naționale și a regulamentelor portuare, a cei care ignoră regulile riscă amenzi cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei. Reprezentanții Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime susțin că măsura este necesară pentru siguranța navigației și securitatea maritimă. Senatorul USR de Constanța, Remus Negoi, a solicitat directorului Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral, Stelică Haci, o listă completă a zonelor stabilite pentru pescarii profesioniști de la Marea Neagră. Senatorul a solicitat agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură lămuriri privind cadrul legal care reglementează interzicerea pescuitului pe digul de nord al portului Constanța și dacă există la nivelul ANPA discuții sau planuri privind identificarea unor zone dedicate pescuitului recreativ în municipiul Constanța sau în zona litoralului. În ultimele zile a scăzut nivelul și debitul fluviului Dunărea pe sectorul Chișu-Cernavodă-Hârșova. Din acest motiv a începe aplicarea prevederilor planului de restricții și folosirea apelor în perioadele deficitare pentru bazinul hidrografic Dunăre. În acest sens va fi instituită faza de atenționare-avertizare la folosințele care se alimentează cu apă din Dunăre pe acest sector. Este vorba despre alimentare în scop potabil la Cernavodă, transport pe apă la ACN Agigea, domeniul industriei sârme și cabluri Hârșova, irigații și piscicultură. Polițiștii locali au depistat în parcul arheologic doi minori în vârstă de 16 ani în timp ce realizau desene de tip graffiti pe suprafețele aparținând domeniului public. Părinții acestora au fost înștiințați cu privire la faptele comise și s-a aplicat o amendă în valoare de 1500 de lei pentru fiecare. Totodată a fost dispusă obligația de aducere a suprafeței afectate la starea inițială. În ultima perioadă a crescut numărul actelor de vandalism de tip graffiti și din acest motiv polițiștii locali au intensificat acțiunile de patrulare și monitorizare. Aceștia atrag atenția că inscripționarea neautorizată a domeniului public sau privat constituie contravenție și se sancționează cu o amendă de până la 6.000 de lei. O nouă victorie pentru Farul în Superliga Feminină de Fotbal. Deja campioană, Farul Feminin a încheiat șirul partidelor din deplasare cu o victorie categorică 5-1 cu Olimpia Cluj, formație pe care o va întâlni și în finala Cupei României pe 14 iunie pe stadionul central al Academiei Hagi. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă, cerul va fi variabil cu norări din a doua parte a zilei, dar condițiile de ploaie vor fi reduse, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare. La această oră la Constanța se înregistrează 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal. De luni până vineri, la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. 180 în FM.
1: Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Bărbat de 33 de ani a fost reținut pentru furt și tentativă la infracțiunea de tâlhărie calificată. Din cercetări a reieșit că acesta a încercat să sustragă dintr-un magazin din municipiul Constanța un bax de cafea în timp ce încerca să iasă din magazin cu bunurile sustrase. Acesta a lovit un bărbat de 25 de ani. Pescuitul în incinta portului Constanța este interzis potrivit legislației naționale și a regulamentelor portuare, iar cei care ignoră regulile riscă amenzi cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei. Polițiștii locali au depistat în parcul arheologic doi minori în vârstă de 16 ani în timp ce realizau desene de tip graffiti pe suprafețe aparținând domeniului public. Părinții acestor au fost înștiințați cu privire la faptele comise și s-a aplicat o amendă în valoare de 1.500 de lei pentru fiecare. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă, cu cerul variabil și o maximă de 25 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Cine-i născut în mai? Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur.
2: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
3: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7 la Sky.

0: Sky FM. Este ora 16. Radio Sky știri.
1: Au început înscrierile la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026-2027. Cererile pot fi depuse până pe data de 29 mai, iar pe 18 iunie vor fi afișate rezultatele și locurile libere rămase. În grupele de nivel antepreșcolar pot fi înscriși copiii cu vârste de la 3 luni la 3 ani, în limita planului de școlarizare aprobat, iar la nivel preșcolar se pot înscrie copii între 3 și 6 ani. Numărul de locuri care se acordă prin cifra de școlarizare asigură cu prioritate cuprinderea întregii generații a copiilor de 4 ani în grupa mijlocie și a celor de 5 ani în grupa mare. Conform metodologiei, pe cererile tip de înscriere, părinții pot alege 3 creșe sau grădinițe. Spitalul Județean Constanța a finalizat proiectul îmbunătățirea performanțelor de diagnostic prin dotarea laboratorului din cadrul Serviciului Clinic de Anatomie Patologică, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională. Amănunte aflăm de la șeful serviciului, Mariana Deacu.
2: În ceea ce privește dotările Serviciului de Anatomie Patologică, absolut toată aparatura a fost înlocuită, aproape totul este automatizat, procesarea este automatizată. Partea de imunohistochimie, care este importantă pentru clinician, este complet automatizată. De asemenea, aparatul pe care îl avem în dotare este prevăzut și cu FISH, tehnica hibridizării in situ. Și tot pe partea de histopatologie am introdus și digitalizarea care ne permite nu doar să achiziționăm imagini pentru a le folosi în partea practică și în partea didactică, ci și ne permite consultarea colegilor de acea specialitate din țară sau din alte țări.
1: Direcția de Sănătate Publică din Constanța continuă campania de prevenție a consumului de alcool. La școala gimnazială numărul 1 Ion Corvino au avut loc activități de educație pentru sănătate în rândul elevilor cu scopul de a preveni consumul de alcool, aspect important pentru sănătatea pe termen lung și pentru reducerea riscului de dependență. Reprezentanții DSP spun că este important ca adolescenții să beneficieze de o informare corectă, bazată pe dovești științifice privind riscurile medicale, psihologice și sociale asociate consumului de alcool la această vârstă. Universitatea Cluj a încheiat la egalitate meciul disputat cu Dinamo București cu scorul de 1-1 în etapa a 10-a, ultima din play-off-ul Superligii. Universitatea Cluj a încheiat astfel cu 46 de puncte pe locul secund al clasamentului. De partea cealaltă, Dinamo încheie pe locul 4 cu 36 de puncte și se pregătește de barajul pentru Conference League. Ultima partidă a etapei este programată astăzi, când Universitatea Craiova, deja campioană, va juca cu Rapid București, care va încheia sezonul pe locul 5. Vremea astăzi la Constanța va fi caldă, cerul va fi variabil cu norări din a doua parte a zilei, dar condițiile de ploaie vor fi reduse, vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări trecătoare, 25 de grade sunt acum la Constanța.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește pentru că tu colectezi separat deșeurile. În pubela galbenă arunci doar hârtie, plastic, metal, iar în pubela neagră doar deșeuri menajere. Auzi asta? Acesta este sunetul orașului tău care îți mulțumește că ai mereu grijă ca deșeurile reciclabile să nu ajungă la groapa de gunoi și îți mulțumește că protejezi mediul înainte să fie prea târziu. Fii mereu alături de Polaris M Holding pentru un oraș mai curat.
0: În FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 941.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Au început înscrierile la creșe și grădinițe pentru anul școlar 2026-2027. Cererile pot fi depuse până pe data de 29 mai, iar pe 18 iunie vor fi afișate rezultatele și locurile rămase libere. Spitalul Județean Constanța a finalizat proiectul îmbunătățirea performanțelor de diagnostic prin dotarea laboratorului din cadrul Serviciului Clinic de Anatomie Patologică, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională. Echipajul fregatei Regina Maria continuă participarea la operația care are ca scop principal implementarea embargoului asupra armelor impus Libiei de către Organizația Națiunilor Unite prin desfășurarea de misiuni de supraveghere și control a traficului maritim în Marea Mediterană. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și caldă pentru această dată cu o maximă de 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
2: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fi eroul inimii tale!
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Este ora 17. Radio Sky știri.
1: CNA se organizează concurs pentru funcțiile de director general ai caselor de asigurări de sănătate la Constanța și a depus dosarul actualul manager al instituției Luminița Naghi, al cărei mandat s-a încheiat. Proba scrisă a concursului va avea loc pe 18 iunie, iar pe 23 iunie este interviul. Interviurile vor fi înregistrate audio-video, iar societatea civilă prin asociații de pacienți, asociații profesionale sau orice entitate interesată de respectarea regulilor va putea participa în calitate de observator independent. Echipajul fregatei Regina Maria continuă participarea la operația care are drept scop principal implementarea embargoului asupra armelor impus Libiei de către Organizația Națiunilor Unite prin desfășurarea de misiuni de supraveghere și control a traficului maritim în Marea Mediterană. Pe timpul activităților desfășurate pe mare, echipajul navei a executat operații de interdicție maritimă, antrenamente ale echipei de boarding și activități tactice desfășurate împreună cu grupa de forțe pentru operații speciale. Totodată, elicopterul IR-330 Pumanaval embarcat la bordul fregatei executa misiuni de supraveghere și monitorizare a traficului maritim. Containerele speciale destinate colectării textilelor sunt amplasate în diferite zone din oraș. Locația acestora va rămâne permanentă pentru a facilita accesul rapid și eficient la procesul de colectare separată a deșeurilor textile. Constanțenii pot depune gratuit articolele vestimentare, încălțăminte, lenjerii sau alte materiale textile care nu pot fi utilizate. Containerele sunt amplasate în 21 de zone din oraș, unde textilele pot fi depuse în saci menajeri, pungi sau sacoșe bine legate. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat cu ușoare intensificări ziua. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade.

0: Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: 180 în FM.
4: Sky FM.

0: Sky FM.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi file Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
3: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
4: Și zici că ți se întâmplă des?
5: Aha, relativ.
4: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
6: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
7: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: 180 în FM. Sky FM.

0: Radio Sky știri.
1: Au început înscrierile la creșe și grădinițe pentru anul școlar 2026-2027. Cererile pot fi depuse până pe data de 29 mai, iar pe 18 iunie vor fi afișate rezultatele și locurile rămase libere. Spitalul Județean Constanța a finalizat proiectul îmbunătățirea performanțelor de diagnostic prin dotarea laboratorului din cadrul Serviciului Clinic de Anatomie Patologică, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională. Echipajul fregatei Regina Maria continuă participarea la operația care are ca scop principal implementarea embargoului asupra armelor impus Libiei de către Organizația Națiunilor Unite prin desfășurarea de misiuni de supraveghere și control a traficului maritim în Marea Mediterană. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și caldă pentru această dată cu o maximă de 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky FM. Niciodată singur.
3: Mixophrenia. Mixophrenia. Sound of a beach. Of a beach.
4: Băi nocturne de sunet. De seară, de la 7, la Sky.

0: Sky FM. Sky FM. Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, Wine Room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
1: Mesaj de interes public.
2: 1-2, ce urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: Au început înscrierile la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026-2027. Cererile pot fi depuse până pe data de 29 mai, iar pe 18 iunie vor fi afișate rezultatele și locurile rămase libere. În grupele de nivel antepreșcolar pot fi înscriși copii cu vârste de la 3 luni la 3 ani, în limita planului de școlarizare aprobat, iar la nivel preșcolar se pot înscrie copii între 3 și 6 ani. Numărul de locuri care se acordă prin cifra de școlarizare asigură cu prioritate cu prinderea întregii generații a copiilor de 4 ani în grupa mijlocie și a copiilor de 5 ani în grupa mare. Conform metodologiei, pe cererile tip de înscriere, părinții pot alege 3 creșe sau grădinițe. Spitalul Județean Constanța a finalizat proiectul Îmbunătățirea performanțelor de diagnostic prin dotarea laboratorului din cadrul Serviciului Clinic de Anatomie Patologică, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Amănunte aflăm de la șeful serviciului, Mariana Deacu.
3: În ceea ce privește dotările Serviciului de Anatomie Patologică, absolut toată aparatura a fost înlocuită, aproape totul este automatizat, procesarea este automatizată. Partea de imunohistochimie, care este importantă pentru clinician, este complet automatizată. De asemenea, aparatul pe care îl avem în dotare este prevăzut și cu FISH, tehnica hibridizării in situ. Și tot pe partea de histopatologie am introdus și digitalizarea, care ne permite nu doar să achiziționăm imagini pentru a le folosi în partea practică și în partea didactică, ci și ne permite consultarea colegilor de acea specialitate din țară sau din alte țări.
2: Polițiștii locali au depistat în parcul arheologic doi minori în vârstă de 16 ani în timp ce realizau desene de tip graffiti pe suprafețele aparținând domeniului public. Părinții acestor au fost înștiințați cu privire la faptele comise și s-a aplicat o amendă în valoare de 1500 de lei pentru fiecare. Totodată a fost dispusă obligația de aducere a suprafeței afectate la starea inițială. În ultima perioadă a crescut numărul actelor de vandalism de tip graffiti și din acest motiv polițiștii locali au intensificat acțiunile de patrulare și monitorizare. Aceștia atrag atenția că inscripționarea neautorizată a domeniului public sau privat constituie contravenție și se sancționează cu amendă de până la 6.000 de lei. CNAS organizează concurs pentru funcțiile de director general ai caselor de asigurări de sănătate la Constanța și a depus dosarul actualul manager al instituției Luminița Naghi, al cărei mandat s-a încheiat. Proba scrisă a concursului va avea loc pe 18 iunie, iar pe 23 iunie este interviul. Interviurile vor fi înregistrate audio-video, iar societatea civilă prin asociații de pacienți, asociații profesionale sau orice entitate interesată de respectarea regulilor va putea participa în calitate de observator independent. Echipajul fregatei Regina Maria continuă participarea la operația care are drept scop principal implementarea embargoului asupra armelor impus Libiei de către Organizația Națiunilor Unite prin desfășurarea de misiuni de supraveghere și control a traficului maritim în Marea Mediterană. Pe timpul activităților desfășurate pe mare, echipajul navei a executat operații de interdicție maritimă, antrenamente ale echipei de boarding și activități tactice desfășurate împreună cu grupa de forțe pentru operații speciale. Totodată, elicopterul IR-330 Puma Naval embarcat la bordul fregatei executa misiuni de supraveghere și monitorizare a traficului maritim. Containerele speciale destinate colectării textilelor sunt amplasate în diferite zone din oraș. Locația acestora va rămâne permanentă pentru a facilita accesul rapid și eficient la procesul de colectare separată a deșeurilor textile. Constanțenii pot depune gratuit articolele vestimentare, încălțăminte, lenjerii sau alte materiale textile care nu pot fi utilizate. Containerele sunt amplasate în 21 de zone din oraș, unde textilele pot fi depuse în saci menajer, pungi sau sacoșe bine legate. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat cu ușoare intensificări ziua. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Nicolae Botgros și renumita orchestră Lăutarii aduc vibrația muzicii adevărate la Black Sea Horses pe 13 iunie, sub cerul liber, cu o relaxantă zonă de food în mijlocul naturii, printre cai și cu energia voastră frumoasă, vom trăi împreună o experiență autentică. Vino pregătit cu toate simțurile pe 13 iunie la concertul susținut de Nicolae Botgros și orchestra Lăutarii. Preț bilet 99 de lei, bilete pe bookmyplay.ro sau din locațiile Black Sea Horses, Zoom Beach sau Rumen Unirii. Rezervări la 0751 719 719.
2: Ai aflat? Deschidem un magazin concept Husqvarna în Constanța. Din 28 mai te așteptăm cu 10% reducere la toată gama de produse pentru grădină, chiar și la cele deja reduse din campanie. Pregătim și alte surprize plăcute. Caută pe Facebook evenimentul Deschidere Husqvarna Constanța. Descarcă voucherul dedicat și prezintă-l în magazin. Ne găsești pe strada Nordului, numărul 1, Lazu, lângă Oil Terminal. Te așteptăm!
3: Cabinetul de ortopedie al medicului Marius Enescu funcționează în incinta Policlinicii Visamed, strada Căiuți, numărul 57, zona Delfinariu. Consult, diagnostic și tratamente pentru orice afecțiune locomotorie. Prin partenerii săi, Cabinetul Medical de Ortopedie asigură și consultații gratuite prin CJAS. Informații și rezervări la telefon 0341 94.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
1: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

0: FM。 Sky FM。 Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
1: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
2: Sky FM. Niciodată singur. Ascultă Sky Focus matinal. Începeți ziua în forță. În fiecare dimineață, pofta de viață vine de la noi. Sky Focus matinal, de luni până vineri, la Sky FM.

Sound of the sunset. Sound of the beach. This is Mixophrenia.

0: Sky FM.
1: Este ora 20.
0: Radio Sky știri.
2: Au început înscrierile la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026-2027. Cererile pot fi depuse până pe data de 29 mai, iar pe 18 iunie vor fi afișate rezultatele și locurile rămase libere. În grupele de nivel antepreșcolar pot fi înscriși copii cu vârste de la 3 luni la 3 ani, în limita planului de școlarizare aprobat, iar la nivel preșcolar se pot înscrie copii între 3 și 6 ani. Numărul de locuri care se acordă prin cifra de școlarizare asigură cu prioritate cuprinderea întregii generații a copiilor de 4 ani în grupa mijlocie și a copiilor de 5 ani în grupa mare. Conform metodologiei, pe cererile tip de înscriere, părinții pot alege 3 creșe sau grădinițe. Spitalul Județean Constanța a finalizat proiectul Îmbunătățirea performanțelor de diagnostic prin dotarea laboratorului din cadrul Serviciului Clinic de Anatomie Patologică, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Amănunte aflăm de la șeful serviciului, Mariana Deacu.
3: În ceea ce privește dotările Serviciului de Anatomie Patologică, absolut toată aparatura a fost înlocuită, aproape totul este automatizat, procesarea este automatizată, partea de imunohistochimie, care este importantă pentru clinician, este complet automatizată. De asemenea, aparatul pe care îl avem în dotare este prevăzut și cu FISH, tehnica hibridizării in situ. Și tot pe parte de histopatologie am introdus și digitalizarea, care ne permite nu doar să achiziționăm imagini pentru a le folosi în partea practică și în partea didactică, ci și ne permite consultarea colegilor de acea specialitate din țară sau din alte țări.
2: Polițiștii locali au depistat în parcul arheologic doi minori în vârstă de 16 ani în timp ce realizau desene de tip graffiti pe suprafețele aparținând domeniului public. Părinții acestor au fost înștiințați cu privire la faptele comise și s-a aplicat o amendă în valoare de 1500 de lei pentru fiecare. Totodată a fost dispusă obligația de aducere a suprafeței afectate la starea inițială. În ultima perioadă a crescut numărul actelor de vandalism de tip graffiti și din acest motiv polițiștii locali au intensificat acțiunile de patrulare și monitorizare. Aceștia atrag atenția că inscripționarea neautorizată a domeniului public sau privat constituie contravenție și se sancționează cu amendă de până la 6.000 de lei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat cu ușoare intensificări ziua. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 21.
0: Radio Sky știri.
2: Au început înscrierile la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026-2027. Cererile pot fi depuse până pe data de 29 mai, iar pe 18 iunie vor fi afișate rezultatele și locurile rămase libere. În grupele de nivel antepreșcolar pot fi înscriși copii cu vârste de la 3 luni la 3 ani, în limita planului de școlarizare aprobat, iar la nivel preșcolar se pot înscrie copii între 3 și 6 ani. Numărul de locuri care se acordă prin cifra de școlarizare asigură cu prioritate cuprinderea întregii generații a copiilor de 4 ani în grupa mijlocie și a copiilor de 5 ani în grupa mare. Conform metodologiei, pe cererile tip de înscriere, părinții pot alege 3 creșe sau grădinițe. Spitalul Județean Constanța a finalizat proiectul Îmbunătățirea performanțelor de diagnostic prin dotarea laboratorului din cadrul Serviciului Clinic de Anatomie Patologică, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Amănunte aflăm de la șeful serviciului, Mariana Deacu.
3: În ceea ce privește dotările Serviciului de Anatomie Patologică, absolut toată aparatura a fost înlocuită, aproape totul este automatizat, procesarea este automatizată. Partea de imunohistochimie, care este importantă pentru clinician, este complet automatizată. De asemenea, aparatul pe care îl avem în dotare este prevăzut și cu FISH, tehnica hibridizării in situ. Și tot pe parte de histopatologie am introdus și digitalizarea, care ne permite nu doar să achiziționăm imagini pentru a le folosi în partea practică și în partea didactică, ci și ne permite consultarea colegilor de acea specialitate din țară sau din alte țări.
2: Polițiștii locali au depistat în parcul arheologic doi minori în vârstă de 16 ani în timp ce realizau desene de tip graffiti pe suprafețele aparținând domeniului public. Părinții acestor au fost înștiințați cu privire la faptele comise și s-a aplicat o amendă în valoare de 1500 de lei pentru fiecare. Totodată a fost dispusă obligația de aducere a suprafeței afectate la starea inițială. În ultima perioadă a crescut numărul actelor de vandalism de tip graffiti și din acest motiv polițiștii locali au intensificat acțiunile de patrulare și monitorizare. Aceștia atrag atenția că inscripționarea neautorizată a domeniului public sau privat constituie contravenție și se sancționează cu amendă de până la 6.000 de lei. CNAS organizează concurs pentru funcțiile de director general ai caselor de asigurări de sănătate la Constanța și a depus dosarul actualul manager al instituției Luminița Naghi, al cărei mandat s-a încheiat. Proba scrisă a concursului va avea loc pe 18 iunie, iar pe 23 iunie este interviul. Interviurile vor fi înregistrate audio-video, iar societatea civilă prin asociații de pacienți, asociații profesionale sau orice entitate interesată de respectarea regulilor va putea participa în calitate de observator independent. Echipajul fregatei Regina Maria continuă participarea la operația care are drept scop principal implementarea embargoului asupra armelor impus Libiei de către Organizația Națiunilor Unite prin desfășurarea de misiuni de supraveghere și control a traficului maritim în Marea Mediterană. Pe timpul activităților desfășurate pe mare, echipajul navei a executat operații de interdicție maritimă, antrenamente ale echipei de boarding și activități tactice desfășurate împreună cu grupa de forțe pentru operații speciale. Totodată, elicopterul IR-330 cu manaval embarcat la bordul fregatei executa misiuni de supraveghere și monitorizare a traficului maritim. Containerele speciale destinate colectării textilelor sunt amplasate în diferite zone din oraș. Locația acestora va rămâne permanentă pentru a facilita accesul rapid și eficient la procesul de colectare separată a deșeurilor textile. Constanțenii pot depune gratuit articolele vestimentare, încălțăminte, lenjerii sau alte materiale textile care nu pot fi utilizate. Containerele sunt amplasate în 21 de zone din oraș, unde textilele pot fi depuse în saci menajer, pungi sau sacoșe bine legate. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat cu ușoare intensificări ziua. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade.

0: Sky FM.
1: Este ora 22.
0: Radio Sky știri.
2: Au început înscrierile la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026-2027. Cererile pot fi depuse până pe data de 29 mai, iar pe 18 iunie vor fi afișate rezultatele și locurile rămase libere. În grupele de nivel antepreșcolar pot fi înscriși copii cu vârste de la 3 luni la 3 ani, în limita planului de școlarizare aprobat, iar la nivel preșcolar se pot înscrie copii între 3 și 6 ani. Numărul de locuri care se acordă prin cifra de școlarizare asigură cu prioritate cu prinderea întregii generații a copiilor de 4 ani în grupa mijlocie și a copiilor de 5 ani în grupa mare. Conform metodologiei, pe cererile tip de înscriere, părinții pot alege 3 creșe sau grădinițe. Spitalul Județean Constanța a finalizat proiectul Îmbunătățirea performanțelor de diagnostic prin dotarea laboratorului din cadrul Serviciului Clinic de Anatomie Patologică, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Amănunte aflăm de la șeful serviciului, Mariana Deacu.
3: În ceea ce privește dotările Serviciului de Anatomie Patologică, absolut toată aparatura a fost înlocuită, aproape totul este automatizat, procesarea este automatizată. Partea de imunohistochimie, care este importantă pentru clinician, este complet automatizată. De asemenea, aparatul pe care îl avem în dotare este prevăzut și cu FISH, tehnica hibridizării in situ. Și tot pe parte de histopatologie am introdus și digitalizarea care ne permite nu doar să achiziționăm imagini pentru a le folosi în partea practică și în partea didactică, ci și ne permite consultarea colegilor de acea specialitate din țară sau din alte țări.
2: Polițiștii locali au depistat în parcul arheologic doi minori în vârstă de 16 ani în timp ce realizau desene de tip graffiti pe suprafețele aparținând domeniului public. Părinții acestor au fost înștiințați cu privire la faptele comise și s-a aplicat o amendă în valoare de 1.500 de lei pentru fiecare. Totodată a fost dispusă obligația de aducere a suprafeței afectate la starea inițială. În ultima perioadă a crescut numărul actelor de vandalism de tip graffiti și din acest motiv polițiștii locali au intensificat acțiunile de patrulare și monitorizare. Aceștia atrag atenția că inscripționarea neautorizată a domeniului public sau privat constituie contravenție și se sancționează cu amendă de până la 6.000 de lei. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat cu ușoare intensificări ziua. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade.

0: Sky FM. Este ora 0. Radio Sky știri.
1: Au început înscrierile la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026-2027. Cererile pot fi depuse până pe data de 29 mai, iar pe 18 iunie vor fi afișate rezultatele și locurile rămase libere. În grupele de nivel antepreșcolar pot fi înscriși copii cu vârste de la 3 luni la 3 ani, în limita planului de școlarizare aprobat, iar la nivel preșcolar se pot înscrie copii între 3 și 6 ani. Numărul de locuri care se acordă prin cifra de școlarizare asigură cu prioritate cuprinderea întregii generații a copiilor de 4 ani în grupa mijlocie și a copiilor de 5 ani în grupa mare. Conform metodologiei, pe cererile tip de înscriere, părinții pot alege 3 creșe sau grădinițe. Spitalul Județean Constanța a finalizat proiectul Îmbunătățirea performanțelor de diagnostic prin dotarea laboratorului din cadrul Serviciului Clinic de Anatomie Patologică, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Amănunte aflăm de la șeful serviciului, Mariana Deacu.
2: În ceea ce privește dotările Serviciului de Anatomie Patologică, absolut toată aparatura a fost înlocuită, aproape totul este automatizat, procesarea este automatizată. Partea de imunohistochimie, care este importantă pentru clinician, este complet automatizată. De asemenea, aparatul pe care îl avem în dotare este prevăzut și cu FISH, tehnica hibridizării in situ. Și tot pe partea de histopatologie am introdus și digitalizarea care ne permite nu doar să achiziționăm imagini pentru a le folosi în partea practică și în partea didactică, ci și ne permite consultarea colegilor de acea specialitate din țară sau din alte țări.
1: Polițiștii locali au depistat în parcul arheologic doi minori în vârstă de 16 ani în timp ce realizau desene de tip graffiti pe suprafețele aparținând domeniului public. Părinții acestor au fost înștiințați cu privire la faptele comise și s-a aplicat o amendă în valoare de 1500 de lei pentru fiecare. Totodată a fost dispusă obligația de aducere a suprafeței afectate la starea inițială. În ultima perioadă a crescut numărul actelor de vandalism de tip graffiti și din acest motiv polițiștii locali au intensificat acțiunile de patrulare și monitorizare. Aceștia atrag atenția că inscripționarea neautorizată a domeniului public sau privat constituie contravenție și se sancționează cu amendă de până la 6.000 de lei. CNAS organizează concurs pentru funcțiile de director general ai caselor de asigurări de sănătate la Constanța și a depus dosarul actualul manager al instituției Luminița Naghi, al cărei mandat s-a încheiat. Proba scrisă a concursului va avea loc pe 18 iunie, iar pe 23 iunie este interviul. Interviurile vor fi înregistrate audio-video, iar societatea civilă prin asociații de pacienți, asociații profesionale sau orice entitate interesată de respectarea regulilor va putea participa în calitate de observator independent. Echipajul fregatei Regina Maria continuă participarea la operația care are drept scop principal implementarea embargoului asupra armelor impus Libiei de către Organizația Națiunilor Unite prin desfășurarea de misiuni de supraveghere și control a traficului maritim în Marea Mediterană. Pe timpul activităților desfășurate pe mare, echipajul navei a executat operații de interdicție maritimă, antrenamente ale echipei de boarding și activități tactice desfășurate împreună cu grupa de forțe pentru operații speciale. Totodată, elicopterul IR-330 cu manaval embarcat la bordul fregatei executa misiuni de supraveghere și monitorizare a traficului maritim. Containerele speciale destinate colectării textilelor sunt amplasate în diferite zone din oraș. Locația acestora va rămâne permanentă pentru a facilita accesul rapid și eficient la procesul de colectare separată a deșeurilor textile. Constanțenii pot depune gratuit articolele vestimentare, încălțăminte, lenjerii sau alte materiale textile care nu pot fi utilizate. Containerele sunt amplasate în 21 de zone din oraș, unde textilele pot fi depuse în saci menajer, pungi sau sacoșe bine legate. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi în general frumoasă și caldă pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat cu ușoare intensificări ziua. Temperatura minimă va fi de 17 grade, iar cea maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade.